شاہراہ ایونیو سرانی اور دیگر عوامی مقامات کے نام رکھنے کا یا موجودہ نام تبدیل کرنے کی تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے ایک 10 رکنی مشاورتی کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی کی قیادت سوامی پردیپتا نند عرف کارتک مہاراج کریں گے. اس میں گورنر تتھاگتا رائے, سبرت گپتا وزیرالہ کے چیف ایڈوائزر اور کارپوریشن کی کمشنر سمیتا پانڈے بھی شامل ہیں. جمعہ کو اس سلسلے میں چیف سیکرٹری منوج اگروال نے ہدایت جاری کی. مغربی بنگال سیاحت کی بحالی پر اپنی نگاہیں طے کر رہا ہے اور ریاستی حکومت نے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے اور ملکی اور بین اقوامی دونوں مسافروں کے لیے اپنی منزلوں کو مزید قابل رسائی بنانے کے لیے 2026-27 میں 500 کروڑ مختص کیے ہیں. یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب ریاست اپنی سیاحتی پیشکش کو اپنے معروف مقامات سے آگے مضبوط کرنے اور اپنی قدرتی ثقافتی اثاثوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہتی ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کولکاتہ کے دھنو دھانو آڈیٹوریم میں ایک تقریب میں ریاستی محکمہ سیاحت کے نئے لوگوں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے اس مختص کا اعلان کیا. وزیر سیاحت شنکر گھوش اور وزیر صنعت تاپس رائے بھی موجود تھے. مجوزہ سرمایہ کاری سیاحتی بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈ کا احاطہ کرے گی, بشمول رہائش اور کنیکٹیویٹی, جبکہ ریاست بھر میں نئے تجربات کو فروغ دینے کی کوششیں بھی جاری رہیں گی.

موزہ سامعین، سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو میزبان ایاز احمد روحوی کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ حسب روایت پروگرام کی شروعات فنا نظامی کانپوری کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ دنیائے تصور ہم آباد نہیں کرتے، یاد آتے ہو تم خود ہی ہم یاد نہیں کرتے۔ اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے ہم آج کی بات میں لے کر حاضر ہوئے ہیں بین الاقوامی دن برائے جنوبی جنوب تعاون اور عالمی فرسٹ ایڈ ڈے پر ہماری تفصیلی گفتگو۔ سامین، عالمی فرسٹ ایڈ ڈے ہر سال ستمبر کے دوسرے ہفتہ کو منایا جاتا ہے۔ امسال یہ دن آج یعنی 12 ستمبر کو منایا جا رہا ہے۔ اسے پہلی بار 2000 عیسوی میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے ابتدائی طبی امداد کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے متعارف کرایا تھا۔ تب سے دنیا بھر کے ممالک اس دن کو مہمات، ورکشاپس اور کمیونٹی پروگراموں کے ساتھ انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں، جن کا مقصد ابتدائی طبی امداد کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ آج کے دن کی اہمیت ایک زیادہ تیار اور ذمہ دار معاشرے کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرنے میں ہے۔ لوگوں کو سادہ اور عام لیکن جان بچانے والی مہارتیں سیکھنے کی ترغیب دے کر عالمی فرسٹ ایڈ ڈے حادثات اور طبی ہنگامی صورتحال کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ فوری ابتدائی طبی امداد پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد بھی کرتی ہے، بلکہ جان بھی بچاتی ہے۔ سامعین، ابتدائی طبی امداد کا عالمی دن اس بات کی یاد دہانی کے طور پر بھی کام کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے ان بنیادی لیکن اہم مہارتوں سے لیس ہونا کتنا ضروری ہے۔ ابتدائی طبی امداد سے مراد کسی ایسے شخص کو دی جانے والی فوری طبی امداد ہے جو پیشہ ورانہ مدد کے دستیاب ہونے سے پہلے زخمی ہو یا اچانک طبی ایمرجنسی کا سامنا کر رہا ہو۔ اس کا مقصد فرد کو مستحکم کرنا اور حالات کو خراب ہونے سے روکنا ہے۔ جب تک مزید جدید نگہداشت فراہم نہ کی جائے، مختصر یہ کہ فرسٹ ایڈ حادثات طبی ہنگامی صورتحال کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دوستو، اب گفتگو بین الاقوامی دن برائے جنوبی جنوب تعاون سے۔ سامعین، بین الاقوامی دن برائے جنوبی جنوب تعاون ہر سال آج کے دن یعنی 12 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ آج کے دن کو منانے کا مقصد ترقی پذیر ممالک کے درمیان اقتصادی، سماجی، سیاسی اور تکنیکی شعبوں میں باہمی تعاون، علم کے تبادلے اور یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پہلی بار 2003 میں آج کے دن اسے منانے کی منظوری دی تھی۔ پہلے یہ دن 19 دسمبر کو منایا جاتا تھا، لیکن 2011 میں اسے تبدیل کر کے 12 ستمبر کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جس کے تحت دنیا کے ترقی پذیر اور ابھرتے ہوئے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ وسائل، ٹیکنالوجی، مہارت اور معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد بیرونی امداد پر انحصار کم کرنا اور مشترکہ چیلنجز کا مل کر تلاش کرنا ہے۔ سامعین، ابھی آپ آج کی بات کے تحت سماعت فرما رہے تھے بین الاقوامی دن برائے جنوبی جنوب تعاون اور عالمی فرسٹ ایڈ ڈے پر ہماری گفتگو۔ یہ آکاشوانی کولکاتا کا چینل سنچیتا ہے اور

0: کو تہذیب جدید کی ضرورت بنا ڈالا، جبکہ شراب کی درجہ بندی کر کے پہ کھڑا دیکھ کر ایک لڑکھڑا کا مظاہرہ بھی کیا، میں بھی اڑ گیا۔ جسے تضاد سمجھتے ہو تم، وہ سماجی حکمت عملی ہے، معاشرتی معاملہ فہمی اور انسانی سماج کی ذہانت آمیز مجبوری ہے۔ جسے تم سمجھ نہیں پاؤ گے تو سمجھاؤ نا۔ نہیں سمجھاؤں گا، دفع ہو جاؤ، نیند آ رہی ہے مجھے، تھک چکا ہوں، بک بک کر کے میں لیٹ گیا، وہ معدوم ہو گیا۔ گہری نیند مکمل کر کے جاگا تو مزاج میں خوشگواری تھی، پھر اس کا خیال آیا، اف کس قدر بکواس کرتا ہے، اس کے احکامات کی گونج سے پریشان ہو جاتا ہوں، یہ مت کرو، وہ مت کرو، اس میں سزا ہے، اس میں جزا ہے، ارے یہ میرا دل ہے کہ شیئر بازار؟ سخت گیر استاد کی طرح سزا سے ڈراتا رہتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ واقعی مجھ سے، میرے بچپن سے میرے ساتھ ہے۔ میں تمہاری پرواز میں شاہین کی اڑان دیکھنا چاہتا تھا۔ یا خدا تم پھر آ گئے، تم سو رہے تھے، وہ مسکرایا، آنکھ کھلی تو میرے خلاف بڑبڑانے لگے، اپنے شریک سفر سے ایسی خجالت اچھی نہیں، کاہے کا شریک سفر، تم ایک پراسرار دشمن ہو۔ غصہ اور غم سے چیخ پڑا میں، قدرت نے جو فطرت مجھے دی تم نے اس کے خلاف چلنے پر مجبور کیا، میرا دور شباب تمہارے پیدا کردہ خوفناک مستقبل کا اسیر بن کر رہ گیا۔ خلوت سے لبریز کتنی حسین لمحوں نے میرا استقبال کیا، لیکن تم نے اندیکھی دنیا کی بھیانک منظر نگاری سے میرے فطری خواہشات کو محرومی کے سرخانے میں ڈال دیا۔ تمہاری وجہ سے آج میں اکیلا ہوں، کتنے موقع ملے شادی کے، لیکن تمہاری معیار زندگی کے چکرویوں میں الجھ کر سیرت کے بجائے صورت کو میں ترجیح دیتا رہا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ میں نے تمہیں اپنا عادی بنایا ہے، انسانی سماج میں جاؤ گے؟ ہاں جاؤں گا، میں نے اعتماد سے کہا، اپنی زندگی کی بچی کھچی فرصت یوں ہی ضائع نہیں کرنے دوں گا، کھل کر سب سے باتیں کروں گا، زندہ ہونے کی کیفیت کو محسوس کروں گا۔ نادان نہ بنو، دنیا بدل چکی ہے، وہ میرے دل کو موڑنے کی کوشش کرنے لگا، اپنے پرائوں سے مل کر تمہاری تنہائی بڑھ جائے گی، لوگ مسکرانا بھول چکے ہیں، جسے دیکھو چوکنا اور خوفزدہ نظر آ رہا ہے، حال سے بے تعلق ہو چکے ہیں لوگ، ہر طرف بیگانگی کی حکمرانی ہے، اس کی تلخیاں لوگ چاٹ رہے ہیں، تنہا ملتے ہیں تو وحشت کے شکار اور جھنڈ بنتے ہیں تو دہشت کی علامت۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اچھے برے آدمی کا سماج ہے، میرے اپنے ہیں سب، لڑتے لڑتے تھک کر سوچتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں، میرے اندر سے دفع ہو جاؤ، تمہارے منفی جھانسے میں اب میں آنے والا نہیں۔ اس کا مسکن اجڑ چکا تھا، میں نے اسے اپنے اندر سے نکال باہر کیا تھا، وہ پھر آئے گا مجھے لوٹنے، لیکن میں جانتا ہوں کہ زندہ رہنے کی میری طاقت کی آزمائش ابھی باقی ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ شام افسانہ کے تحت سماعت فرما رہے تھے جناب انیس النبی سے ان کا افسانہ مارکا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اس سے قبل بھی یہ افسانہ اس چینل پر نشر کیا جا چکا ہے۔

ہیں ان کی سمان حیات مرتب کی، ان کا مشہور شعر آپ کی نظر ہے سماعت فرمائیں۔ ایسا بننا سنورنا مبارک تمہیں کم سے کم، اتنا کہنا ہمارا کرو، چاند شرمائے گا چاندنی رات میں، یوں نہ زلفوں کو اپنی سنوارا کرو۔ مشاعروں میں فنا نظامی کی شرکت کامیابی کا شگون سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرکشش آواز سے نوازا تھا۔ آپ نے کانپور میں حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ اپنے چلبلی باتوں سے مشاعروں کو گلزار بناتے تھے۔ مشاعروں میں اپنے خوبصورت اشعار کی وجہ سے ان کی پذیرائی خوب ہوا کرتی تھی۔ فنا نظامی ایک باوقار اور صاحب طرز شاعر تھے، جنہوں نے کلاسیکی شعری روایت، دینی اقدار اور تہذیبی شائستگی کو اپنی شاعری میں زندہ رکھا۔ ان کے چند مشہور اشعار آپ سامعین کی خدمت میں حاضر ہے، سماعت فرمائیں۔ میں اس کے سامنے سے گزرتا ہوں اس لیے پیر کے تعلقات کا احساس مر نہ جائے، اور یہ شعر دیکھیں، سہتا رہا جفائے دوست کہتا رہا ادائے دوست، سہتا رہا جفائے دوست کہتا رہا ادائے دوست، میرے خلوص نے میرا جینا محال کر دیا۔ اور یہ شعر، ترتیب دے رہا تھا میں فہرست دشمنہ، یاروں نے اتنی بات پہ خنجر اٹھا لیا۔ اور ایک شعر یہ بھی، ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں امداد نہیں کرتے۔ سامعین، اب پروگرام کے اس نصف گھنٹے کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کے ذوق اور لطف کو مزید سرور بخشتے ہوئے آپ کی خدمت میں جگجیت سنگھ کی خوبصورت آواز میں پیش کرتے ہیں یہ غزل۔

سامین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی خوبصورت آواز میں غزل سے محظوظ ہو رہے تھے. اسی کے ساتھ اب آپ اپنے اس میزبان ایاز احمد روحوی کو رخصت ہونے کی اجازت دیں. شب بخیر سامین.